はははハロー、オールマイニーガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクターストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチターンザサウンドアップレッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー。